0: cum sanctis tuis aeternum, quia pius es, quia pius es.
1: Requiem aeternam dona eis Domine.
2: Et lux perpetua luce a Deis, cum sanctis tuis in aeternum,
0: quia pius es, quia pius es.
2: Lux aeterna luce a Deis, Domine, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luce a Teis, cum sanctis tuis in aeternum, quia pius es. Lux aeterna luce a Teis, lux aeterna, aeterna, aeterna.